mesa mo sunga ke kang ke mke wola ma mtani ne a chuk nga wam kopru kharam ke kang ya sa kreng musisi ya kakra kwe ki ke mke kok mga mkang msira ke tete a kofi tete tete a chink ma ke kofi ya ya chan wa a kasin ke kok mga titi ke nga na kwa kwa kama msira ke kawachi ke wachi jala ka ye ma kala tu sa am kok ma ke wola ma siwa nga me kama yena der tak ke kong ke radu x ke fm tete masika maqeda qonqa yakho ikithusi kyaqala dwa kuqike ngiwola ngxuma ehimashu ngomqoqo maketiti kai msete ke ma saqa ithusi simamne chwasu uqaqwa tete eke kawama avasica skola msete ke khrati gesimo ke khrato alfuka gya skola ke navike kyachang tawola ngem umsiqa yathusi sikitete em

Reidelen te acia mango acia last groot koi en ukamekeika sei sia tama ko 40 ga minute heng ye gwa o norten 7 o en nege ekska fm sikino program tswana o tswaga ditwa ta gateng ga so e sia ko geria go he asi ach iri et amate kwa ga

Te ana hora sona hen te he. Toa hen te kenem di a, kenem te o kun kun te a, kere ka te a, a zita maha a wasi ta ti. Hei sver ke te kutuana hi, yana hua hi. A freida hua, freida ha hua hanu. Buka yanu nga honu, kwa hete kwa nangi e te. A hoji, kwa na hi ta ti, kana usure jao ji a. Tako wana na kusi kwa na mu, ta ti, anta mamu. A wasi ya ku anji hi ta ti ha. As a program kit, a comatage.

Masulongo. Asulu yeleliye wo Masulongo. Asulu kunimba kaka Masulongo.

Exka FM kawa ola ngoi pangom tani kuchu aunga programa hunkwe sawuji se ka ke rado ke kabe tu ka kai se pangom kwe kai kwa rado ke numru aunga ten sieva pen neha FM manum tutu kwe aunga ola ngoi hunkwe sawuji se ka ke rado ke kabe tu ka kai se pangom kwe kai kwa rado ke numru aunga ten sieva pen neha FM manum tutu kwe aunga ola ngwe san chimang ka ke wole ngo kwa nga ke kawe tuwa kai si pang ngwa kwe kai kwa ra duke nunguru ya wone ten siwa pen neha FM ma sida ke mtani chung ngwa wole ngwa da sakwisi se ka ke ra du ali kwa prukham ke mtutu kwa ngwa wole ngwe sa kawisi ka ngwa kwa ka ke wole kwa nga da ma sida ke kwa nga wa elfe kwa nga yena duenda kaminite ke mtani chung ngwa wole ngwe sakwisi se ka ke wole ngwa kwa nga ke kabe tu khoi si pangom ter ku chu ong ola ngwe sa ku ji si ga ka ke rado ke ma ong ma so ten du tong ba ola

he South Tami. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tami. Ni tams ki temu kien hwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tami. Nga kone ekska FM data darana tai na kuk te te kien tsan a tai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Ekska FM, hau kwe na unkonguru.

0: exka if mkawa olenqo ebhanqo mtane kuchu awunqo program ku sawujisi ka ke radu ke kawe tu ka khai si phanqo kwe khai kwa radu ki numuru ya wone tin sieva pen neha fm ma sidai kwang ka ku si pa ke kawa elve kama train dar ta khamnite te ke kwang khang ku si pa ke 720 khamnite mo ka ngo le ngwe den hojitaba ankwe sa ku ji se ka ke radu ke kabe tu ka khai si pa ngo ku khai kwa radu ke numuru agu si de kawa aman hu apala pala nga kokuma ke agu si de kokuma u ji kwa ma ale ngi pa ngo te na si de kokuma gerka wo ji ke mten chong ngo la ngo ankwe sa ku ji se ka ke wo la ngi ji cha kwa na kwe ale kwa program ke mtu tu ku ngo la ngo ankwe sa ku ji se ke ma ngo ma so ten du tong ngo ba o la
1: Auswele mntana nomuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu